0: Carrie Hilson, Neo Kanye West. Knock You Down. Amper 5 uur hier op jou draadloos. Vrijdag mee nou, vrijdag mee later asseblief. Post Malone, Morgan Wallen, I Some Help. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Lekker Tian.
1: Yes, yes, morgen Mackie, uit Limpopo se kant uit. Op wat, bykie Sassalamani toe, dus so aan die kant, ja nie. Voor een lekker suppliers dag. Jy gedink die jaar sien rugby gaan groot wees die naweek?
0: Definitief, die bille gaan wees.
1: Julle manne moet kom support by Noordelikes Rugby Klap in Pietersburg.
0: Hey.
1: Ons vat bietjie die manne aan van potties.
0: Vat hulle.
1: Dit gaan groot wees. Ons begin 3:00 en ons maak laat klaar. Ja, kom support man. Local rugby is ook mos maar lekker. Geniet julle naweek, Mackie.
0: Jy weet.
1: And thanks vir die lekker show.
0: Jy weet, jy weet, jy heer het. Trek jou sneller aan en kyk noord. 5:00, jy gaat ons.
2: The party's coming to you for the Jacaranda FM Feel Good Tour.
3: Kugelsdorp High School!
4: Your very own Anaya. Give her a big round of applause.

0: Daar's hy. Vrydag my nou. Asseblief. 4 minute oor 5. Wat nou? Celebrating 40 years of Jacaranda. 40 years of your number one feel good station. En 'n bietjie later gaan ek daai inligting met jou deel. Maar vir nou, Arne Grande, Love Me Hard is op pad vir jou. 084-850-0942. Vir wat wag jy? Ek vra my net namens Suid-Afrika.
1: Hallo Mackie, Luandri hierso.
0: Ja.
1: Baie dankie vir daai baie lekker tune. Dit is ons nou hoe mens Vrydagoggend moet begin.
0: Dis die gees. Love it. Keep them coming. Wees my bietjie liefde, want ek wil vir jou liefde wys. Nou luister hier, jou top 3 Jacaranda News Watch op X van my kant af. Rentekoers, wat is die plan vorentoe? Dit is meer om 5:30. Maritz Forsée in die hof en het geen ware berou getoon. And lastly, fraud accused MK chief whip says the 200,000 rand was for Zuma must fall. Zuma kan dus home. Dit is meer om 5:30 alternatively down on jacarandafm.com. Nou, jou raaisel is op pad oor die volgende 10 minute. Ek het nou gister gesê, ek gaan dit baie moeilik maak vir jou. So sterkte met daai een. That's 0845-00942 en jou feel good song. What a classic. I cannot wait to play that song for you. But for now, Chappelle with Pink Pony Club. Good morning. Hallo daar.

0: Dankar namens Karin, abnormaal. Sy laat my dink aan daai trok wat abnormaal is op die highway.
1: Daai een wat begelei word oor twee bane.
2: Jy vat my spasie, skryf
1: Ja, allemaal moet vir hierdie trok kyk. Hoe gaan hy nou?
2: Hierdie trok, en dit is freaking stadig.
1: Op met die juwel, kruip ons allemaal.
0: En dan is allemaal daar, nou staan, ek soos, Tommy, soek jy een beetje ijs, maar jy kan letterlijk soos jy met jou achter jou praat, soos, hey bro, het jy brandewijn?
1: Waarin gaat jy?
0: Het jy brandewijn? Wat is jou pad? Okay, het jy kaartjes vir die show? Kom gauw.
2: Yesie, abnormaal. Nee, ek kan nie meer. Heel gaan met jou my Gerde.
1: Dit is een vrijdag, Mac.
2: Luister, kom ek vertel jou een story, nee. So vandag is die laatste dag. Gaan ons nou naar persbusie.
1: Ek weet nie, jy moet weet, ek is baie beïndruk met ons, nee.
2: Ja, nee, nee.
1: Dat ons deur hierdie maand geparticuleer het,
2: ja.
1: Asof daar nie een morgen is nie, vir een hele maand lang.
2: Ek denk,
1: kijk vir ons.
2: Ek denk ek en jy moet op verlof.
1: Nee, hierdie jonger geslag het uitgebrand, hulle het te vroeg gepiek. Hulle het nog gedink in die 10de mei, hulle gaan het maak, toe sien ek, nee.
2: Ek was sê met, waar is ons vanavond?
1: Ons is vanavond by die Prison Break in Four Ways.
2: Kom al met een korte program.
1: Ja.
2: Please break me out of the prison. Ja. Luister vanavond.
1: Nee, vanavond. Ek bring my dance horror.
2: Vanavond.
1: Ja.
2: Ek gaan Pretoria toe in een two-tone in Valleys. Beat that.
1: Ek wil een foto neem.
2: Johannesburg. Ek hoop jy is gereed om hierdie breinboer low GI te sien. Want ek kom deur met een two-tone in Valleys en ek war nie. My baas moet nou bykie rustig raak. Okay? Hierdie boere sien gaan nou bykie Johannesburg toe. En ek gaan Engels praat.
1: Ek gaan foto's en video's neem as bewijse.
2: I'm gonna greet you
1: van al hierdie beloftes wat jy maak.
2: I'm gonna greet you say, howdy do, stranger.
1: Are you really going to?
2: Ek gaan Engels praat. Ek gaan daar. Hello, how are you doing, stranger?
1: Die video sal die bewys wees.
2: Two-tone, Johannesburg.
1: Ek kom in my tachtigs.
2: Dis jy. Ek het omtrent vergeet.
1: Jy gaan vir my sê, stranger, want ek weet nie of jy my gaan herken nie.
2: Okay, ek gaan sê, I'm simply depressed.
1: Ons begin in Tshwane, daar was gisteraand weer 'n brand by die Plastic View informele nedersetting in die ooste van die stad. Dit is die tweede brand wat die week deur die gebied woed. Tshwane burgemeester Nasipi Moya was op die toneel en sê die vlamme het oor 'n groter gebied gewoed as die brand laas naweek. Sits in Tshwane en politie ondersoek die ontploffing in Woolworths in die Menlyn winkelsentrum vroeg gisteroggend. Daar word beweer dat 'n onbekende toestel op een van die winkelrakke ontplof het, terwyl 5 werkers aan diens was, niemand is beseer nie. En Amerikase adjunk president J.D. Vance sê Washington en Iran maak goeie vordering om 'n ooreenkoms te bereik in Iranse oorlog, maar daar is nog talle kwesties wat uitgeklaar moet word. Volgens berigte sal die ooreenkoms insluit dat die skietstilstand met 60 dae verleng word en die straat van Hormuz sou heropen. Kom ons kyk hoe ons die naweek met die weer begin. Wel, dit is 'n mooi weer en koel tot warm Vrydag oor Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en die Noordwes. Verwag enkele buie oor die Mpumalanga se plateaurand en die suidelike dele van die Laagveld teen vanaand. En dit is warm. Pretoria op na 25, Johannesburg 23, luister hier na Mbombela op na 28 grade, Emelagleni 22, Polokwane 24, Rustenburg 26. As jy reis, Kaapstad en Kebega 20, Durban 25. Ek is Gerda de Souza, ek het meer nies vir jou om 6 uur.
2: Ons gaan Joburg toe. Dis my en jou. Leed daar een bus.
1: Mooi. Dis nou van 12 uur voor die partijkie begin.
2: Ek is so in vir jy, kan jy verstaan nie. Ek sê jou, two-tone valleys, met een touch of bykie 80s.
1: Jy gaan dit moet doen.
2: Ek denk ek gaan een mili saamvat vir een touch of 80s. Ek gaan een mili saamvat.
1: Jy gaan dink daar oor deur die dag, wanneer die son opkom, in die dagure.
2: Ja.
1: En dan sien ek jou vanavond, wanneer die son ondergang, in die aandure.
2: Let's go party. Gerda, ons verdien het. Kom, ons gaan keier. Ek gaan my bolle losmaak. Kom, ons gaan keier.
1: Ek, Ek is daar, Mr. Mac, nee, oh, so groot.
2: Gerda de Souza, coming up on Breakfast with Martin, best maar vanaand gaan jy Gerda de Souza.
3: Breakfast with Martin Vester.
4: Joel Stransky, thank you very much for popping in.
5: Martin, it's a pleasure. Lovely to be on Jacaranda.
4: Being an absolute South African legend and a sports superstar, you must have been invited to probably thousands of events round about now. What is the strangest invite you've ever received? Have you ever found yourself at a place or an event where you thought to yourself, Joel,
6: what is happening?
4: What is happening?
5: My wife will kill me for telling this story.
4: I like it already.
5: She used to do a charity lunch and she said to me, ladies only. Okay. And you would have loved it.
6: Yes.
5: It was wild and hectic. So she said to me before the first one, won't you just arrange one or two celebs and come to my charity lunch?
6: Yes.
5: So I got like a few of my rugby mates, a couple of my football mates. We arrived there. Within about an hour, she had us standing on barrels, stripping and taking our clothes off.
6: That's what I'm talking about.
7: She's amazing. Yeah.
6: She'll be organizing another ladies' lunch.
5: I think when I got home, I had a 200 rand note in my undies still.
3: Breakfast with Martin Vester. Weekday mornings from 6 to 9.
2: Yes, ek kan nie wag nie. Hulle is op pad tussen 6 en 9. Okay, hoe ryker jy is, hoe ligter word ek. Hoe armer jy is, hoe swaarder voel ek, wat is ek? Kom ons oor 084-850-0942. Quentin, wat sê jy?
8: Hi, Mikey. Ja. Quentin hier so. Ek dink dit is a wallet.
2: Beersie. Joker, op een bykie.
9: Mackie, hier morgen my maat,
2: ja, nee.
9: Joker, hoe gaan het?
2: Stranger.
9: Loudklaas, ja, ek weet. Weet jy wat, Mackie? Hy klink amper soos een man sy skuld, hoor. Want as jy baie geld het, is jou skuld moest nou lig. Maar as jy nie geld het nie, dan is hy skuld zwaar op jou sy skouwers. So ja, ek maar, hy vat en sê, dit is jou skuld. Kom ons kyk, ons sê die ander mense, Vrijdag, my nu! Lekker Mackie, lekker show. Cheers, bye.
2: Juister, Megs.
10: Goeiemorgen,
2: hallo
10: Mac.
2: Daar.
10: Rijdag my nou.
2: Onmiddellik, asblief.
10: Deen was triekie. Maar, ek dink, hierdie een is a burden.
2: Ai.
10: Probleme, stress, al die probleembie, goeikies. Ek dink so. Ok, Mac. Lekke vrijdag, lekke naweek, bye!
2: Joker, jy het ons gered van hierdie oorlog. The richer you are, the lighter I become. The poorer you are, the heavier I feel. Yet nobody can hold me forever. What am I? Skuld, skuld, skuld, skuld. Dis die rechte antwoord. Dit is the right answer. We'll do it again. Volgende week, the same Texas.
3: Faster route found.
11: If only choosing insurance was that easy. Because between all the quotes, options, and fine print, it's easy to take a wrong turn. That's why there's Vouch. With access to over 25 insurers and independent human advisors, we help you compare your options and choose with confidence.
3: Proceeding on the best route.
11: Visit Vouch.co.za today. Vouch. Someone on the inside, on your side. Vouch SA is an authorized financial services provider. T's and C's apply.
12: In-store shop or win one of 5 fully stocked fridges. T's and C's apply. So come through, celebrate with us and leave with something delicious. Set your destination to meet World Wood Bank on Bethel Street, Model Park. I'll see you there.

0: Dit het 'n woonstelblok getref en 2 mense is beseer. Nou, omdat die land met Oekraïne grens, is daar elke dan en van 'n hommeltuig wat in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne ingespan word, wat in daardie lugruimte beweeg. Maar is daar die eerste keer dat iemand beseer is. Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, as ook die Europese Unie, het dit reeds veroordeel en waarsku teen soortgelyke gevalle. En dis dit vir nou. Ons is hier op die Pers Jacaranda FM bus en ons gaan binnenkort die pad vat. Ek is Marlene Fouché, meer nuus om 5.
1: The party bus is rolling. The drive with Robin Ross is live on the road to Prison Break Market on Jacaranda FM, your number one feel-good station.

0: talking.
1: It is Harry Styles on the drive with Rob and Roz, coming to you live from our bus and prison break market for the end of the Jacaranda 40th Feel Good Tour. Big party is tonight, so we're looking forward to seeing everyone. Tickets are sold out already. Still coming up, we're going to take you behind the scenes of the tour. We've asked all our presenters for their best bits, so all of that coming up between now and...
2: Een baie ernstige boodskap ingekry van Reino op die WhatsApp-lyn. Baie dankie, Reino. Hy praat oor die verkeer in die Mokgopong area, wat erg ontwrig is op die N1 snelweg. Die snelweg is basies toegemaak tussen by die Mokgopong afrit, so baie stadig tussen Mokgopane en Mokgopong.
3: President Cyril Ramaphosa sê grondhervorming gaan oor die herstel van die waardigheid en die regstelling van ongeregtighede in die verlede. Die president het 'n oorhandigingsseremonie vir titelaktes in die Setlagole gebied in Noordwes gelei. Die aksie stroom intussen in nadat 'n Russiese hommeltuig in Roemenië neergestort het. Dit het 'n woonstelblok getref en twee mense